0: gæti tónlist öll kvöld Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den danske kró
1: Rímum fyrir haustinu Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó
2: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein Krabbameinsfélagið Því lífið liggur við
3: Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum Kíktu í heimsókn á gottimatinn.is
4: Mikið úrval af sánaklefum Gæða vara frá Íslandi Normex auðbrekku og normex.is
5: Fjórar vikur 26 króna afsláttur Nánar á organ.is Organ
6: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1 Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið Körfi og Stát, mörkini 1
7: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin Við erum betri saman Landsbankin
8: Fánavefur, blómakransar og margt fleira fyrir sumarpartíið Partiland 12. Görðum og partiland.is
9: Flugger, val fagmannsins Flugger litir
10: Við hjálpum þér við val á varmadælum Gastech, vagnhöða nýju Gastech.is
11: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum Doktor Leður, bestur í leðri
12: Alls konar fyrir bílinn Stilling
13: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópmýting Sjáumst á eldofninum Grímsbæ
14: 80s Bylgjan

0: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Rísa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur af öllu parketti. Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistarplötur 20-30% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn. Þú ert að hlusta á 80.

0: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílshöða. Skorri.is.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
2: Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða. Garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjum.

0: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
1: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Þú ert að hlusta á

0: eitthvað einfalt og gott á grilli? Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
2: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
3: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Hörfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
1: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
3: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
4: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
5: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
6: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafeni og örninn.is
7: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
8: Kveðja frá Hljóðex. Gleðilegan sólmyrkva. Sjáumst á Eclipse hátíðinni Snæfellsnesi. Góða skemmtun. Hljóðex.
9: Gluggar og hurðir. Ítex. Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran. Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: Capri Sun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
1: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
2: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú fær vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
3: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
4: Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða, garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Þú að ferðast Suðurland? Komt í sund. Sundlaug Hafnar, sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Þú velur upphæðina, viðtakandinn velur gjöfina. Gjafabréf.is.
7: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus með þér í liði.
8: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
9: 80s. Bylgjan.

0: Hey, what do you mean my credit's no good?
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
3: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgögnahöllin
4: Girnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
5: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
7: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
8: Allt klárt fyrir haustið? Skóladagar byrjaðir í Kringlunni.
9: Rísa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
10: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
11: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema drauma sófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
12: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
13: Beerpong, glowstick, hattar og margt fleira fyrir útihátíðir. Partyland, Holtagörðum.
14: Enski boltinn kominn í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
15: Alvöru ítalskar pizzur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
16: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
17: Rennur hreinsun. Glersýn.
18: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
19: Lengri pöntunarfrestir. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
5: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
6: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðurinnar. 20-50% afsláttur núna. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
8: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna.

0: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
1: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
2: Eldaðu besta bitan af þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
3: Þú færð alla Apple fjölskylduna í verslunum Elko og elko.is. Elko.
4: Hýslan býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is.
5: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
6: Rýmingarsala á Rama skarðverkfórum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
7: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Kom til Sund í Ylströndin í Nauthólsvík. Opið alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum allt land. Gjafabréf.is
9: Iðnaðarryksugur frá Húskvarna. Vendel, Tangarhöfða 1.
10: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
11: Logoflex, ljósaskilti. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
12: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
13: Hvernig hljóma rafbíll? BL.
14: Ekki elta hjörðina. Fáðu þér tölvu sem eltir þig og þínar hugmyndir. Lenovo. Fín milligróf eða gróf. Þú fær rétt múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partybúðinni. Partybúðin skeifunni.
16: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
17: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
18: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
19: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
20: Ekki missa af stóru pottablöntu útsölunni í Blómavalli. 20-50% afsláttur og ótrúlegt úrval. Blómavall. Heillandi heimur.
21: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
22: 80s

0: Bali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
1: Stór skemmtilegir skóladagar eru komnir af stað. Kringlan inni ævintýri.
2: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri Vats og Velliða Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
4: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
5: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptið er notaðan bíl hjá Brimborg.
6: Økologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Sænger det bare salling. Salling, salling, salling.
7: Sjá má húðina breytast svo skemmtilega með íslensku húðvörnum frá Taramar. Flott tilboð á taramar.is.
8: Nú tækifæri að skipta yfir í Mac. MacBook Neo. Frá 199. Já, í alvöru, frá 199. Epli, vegar við 182, Smáralind, epli.is.
9: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
10: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
11: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
12: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
13: Svansvottaða von Supertech útimálningin hraðþornandi og sjálfhreinsandi útimálning fyrir við, stein og þök. Ein mesta ending sem þekkist. Sérefni. Betri málning.
14: Er komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
15: Hvernig hljómar rafbíll? BL.
16: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
17: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
18: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
19: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
20: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
21: Karglas repair, Karglas replace.
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
22: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
23: Þú ert að hlusta á 80s, bylgjuna 80s.

0: Hafðu það holt með holta.
1: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
2: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
3: Vefverslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
5: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sili. Sili styður við bakið á þér. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ilvegn heims mætti þín. Kíktu á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.
7: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
8: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á laugardaginn og græjaðu allt fyrir skólan.

0: hringdu á laugardaginn og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
1: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 og nýttu veglegan afmælisafslátt. BL Sæfarauða.
2: Turtulvax bílahreinsivörur í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
3: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
4: Skelltu þau til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ásatíðahópnum eða bara hverjum sem Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
5: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
6: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
7: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskóla Bíói 5. september. Stórskotaði Rigg Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum lagið. Auka tónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir.
8: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund. Sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
10: Hvernig hljómar rafbíll? BL
11: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli.

0: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
1: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlög og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
3: Hemill þjónar þér.
4: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. IKEA fyrir heimili mannkyns.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
7: Ökologisk heimat peanut butter. Basilikums pesto. Og fínfælsede havregryn. Sæt det bare salling.
8: Salling, salling, salling.
9: Rýmingarsalan í betra baki hafin. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
10: Ekki missa af stóru pottablöntu útsölunni í Blómavalli. 20-50% afsláttur og ótrúlegt úrval. Blómavall. Heillandi heimur.
11: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM Vallár.
12: Flugger selur smansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
11: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á laugardaginn og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
13: Þú á ferðalagi Suðurlandi? Komdu í sund. Sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
14: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
15: Útimáling 20-25% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
16: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur af völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
17: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
18: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
19: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
20: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
21: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
22: Súkkulaði. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt sett.
23: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
24: Þú ert að hlusta á 80s.
25: Bylgju.

0: Sól eða úrhelli skiptir ekki máli. Preppa, grilla, njóta. Sumargrillið með Ali.
1: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
2: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Safaröða.
3: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
5: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
6: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á laugardaginn og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér er Smáralind.
7: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
8: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
9: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
10: 80s. Bylgjan.

0: Langar þig eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatin.is.
1: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Kolpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkur sinni fyrir.
4: Velkomin á Risaeyjum.
3: Drífðu þig að tryggja miða.
4: Ég búlabítur! Ég leip ekki hraðar en þetta!
3: Kolpasveitin Risaeyjumyndin komin í bíó.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
8: Bílson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílson Klettálsi.
9: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
10: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
11: Þú ert að hlusta á 80s.

0: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemil skemmuður átján kópói. Blágata, beintri neðan bíkó. Hemil þjóna þér.
1: Ítalska ostablandan frá gott í matinn er fullkomin í alla ítalska matargerð. Ítöls krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararafsblæ og er ómissandi í lasagna eða pítsuna. Gott í matinn.
2: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
3: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreikjum. Þú finnur Sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Palla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
5: Mótúltoffaran á Akureyri, laugardaginn 15. ágúst í bóði Mótúl á Íslandi og Skóabaðana.
6: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
7: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
6: Lenovo.
8: 80s. Bylgjan.

0: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is
1: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst og að því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvers konar persónur eru Nosferatu og Edvard Cullen? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
2: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, örugt og þægilegt.
1: Áðan spurði ég hvers konar persónur eru Nosferatu og Edvard Cullen. Svarið því þeir eru vampírur. Ekki missa af Quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
3: Kynntuður málin í kosningamiðstöð jákvæðra Íslendinga að Garðarþætti 6 í Reykjavík. Jákvæðir lifa lengur, ræðum saman framtíð Íslands. Evrópuhreyfingin.
4: Verið velkominn á blómstæði daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstæði dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
5: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
6: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
7: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
8: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.
9: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
10: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: 80s

0: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
1: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskólabíói 5. september. Stórskotanir Rikk Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rikk Viðburðir.
2: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út. myiglu.is

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
2: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
5: Lengri pöntunarfrestur. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
6: Körfubílalega. Glersýn.
7: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is
8: 80s. Bylgjan.

0: of America.
1: 80s. Bill Gallen.

0: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgögnahöllin.
1: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
2: Hislan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hislan skeifinni 8 og hislan.is.
3: Í Vild Landsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
4: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
5: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
6: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
7: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
8: Karglas repair, Karglas replace.
9: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
10: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
11: 80s.

0: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostanna færa þér rétta bragðið.
3: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
5: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
7: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 og gerðu frábær rafbílakaup fyrir haustið. Léttar veitingar og veglegur afmælisafsláttur af MG S5 og MG S6. Sjáumst á Sæfurhöfða. Bjell.
8: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
9: Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
10: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
11: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna.

0: Besti tíminn til að hlaupa, hvetja eða hlaupa og hvetja einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
3: Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða. Garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Gluggaþvottur. Glersýn.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
7: Lady Wonderwall og Pure Color vegmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
8: Ökologisk pasta með hvíðlaug. Afløbshrens. Mallet af Arabica eller Robusta kaffe. Segðu bara salling.
9: Salling, salling, salling.
10: Útsölulok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í Hjartum.

0: sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
2: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
3: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
4: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bónus. Með þér í liði.

0: í liði.
1: Galego. Þakrennur þessar sem endast. 15% afsláttur núna. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
2: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
5: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
6: Nú byrjum við á nýjum kafla. Skóladagar eru byrjaðir í kringlunni. Inni ævintýri.
7: 80s.

0: framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
1: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
2: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
0: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á 5. dögum. Eldum rétt.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
4: Útsalan í fullum gangi í Elko og Elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
5: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskóm. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is
6: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
8: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
9: Það alltaf miklu meiri vinna að alveg 1 kíló af kjöti heldur en 1 kíló af fiski.
10: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
11: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
12: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
13: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
14: Borg eða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlandum í nýju bókunarvillin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
15: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Vestunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
16: Álveru útsala múrbúðurinnar núna. Allt á 50% afsláttur.
17: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
18: Leaf Motor C10 rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
19: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjum.

0: Við elskum þessar hellur.
1: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
0: Við elskum þessar hellur.
2: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Girnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matseðill. Kringlukráin á góðri stund.
5: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á laugardaginn og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind. Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30 til 80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
6: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafðana ljúffenga og ódýra. Kóktelsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
7: Njóttu vildarkjara á einstökum íslenskum húðvörum. Skráðu því í vildarklúbin okkar á taramar.is.
8: Ert þú á ferðalagi vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Rýmingarsala á Rama skarðverkform og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
10: Ert í bílahugleiðingum? Bíll.is.
11: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra Landasp og sindri.is.
12: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
13: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
14: Allt fyrir skólan. Penninn Eymundsson.
15: Kveðja frá Hljóðex. Gleðilegan sólmyrkva. Sjáumst á Eclipse hátíðinni Snæfellsnesi. Góða skemmtun. Hljóðex.
16: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
17: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þart í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
18: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
19: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
20: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
21: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
22: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
23: 80s. Bylgjan.

0: ekki missa af stóru pottaplöntu útsölunni í Blómavali. 20-50% afsláttur og ótrúlegt úrval. Blómavall. Heillandi heimur.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskólabíói 5. september. Stórskotanu Rick Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Aukatónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rick Viðburðir.
3: Pilsur og pulsur, fremstar fyrir bragð.
4: Nei, leið mig bara að gera þetta, já alveg, ég í flæði, þú ert ekki með þetta.
5: SS Pilsur, fremstar fyrir bragð.
6: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
7: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Tilbúin í skólan? Í Elko finnir þú úrval af vörum fyrir námið allt á einum stað. Elko.
9: Nú bjóðast nýir 100% rafdrifnir MGS5 og MGS6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Sæfaröða.
10: Ökologisk pasta með hvíðlaug. Afløbsrens. Mallet arabica eller robusta kaffe. Segðu bara salli.
11: Salling.
12: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
13: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
15: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
16: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
17: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
18: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.
19: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælisháttíð á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 og nýttu veglegan afmælisafslátt. BL Sæfaröða.
20: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
21: Skóladagarnir eru byrjaðir í Kringlunni. Nælið ykkur í nesti og nýja skó fyrir ævintýrin framundan. Kringlan af öllu hjarta.
22: Hislan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hislan skeifinni 8 og hislan.is.
23: Nýtt skólaár. Fest upphaf. Komdu og skoðaði úrvalið. IKEA.
24: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
25: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Vitt flísaverslun er umbósaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
1: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulu. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
4: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
5: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
6: Markastorg IKEA hafið. Komdu og gerðu frábær kaup. Við hlekkum til að sjá þig. IKEA.
7: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkina 1.
8: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
9: Vertu með gæði á bakinu. Skólatöskur í miklu úrvali. Penninn Eymundsson.
10: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
11: Standsetning fyrir veturinn, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
12: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
13: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum allt land. Gjafabréf.is.
14: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
15: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
16: Kjörværi. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
17: Hvernig hljómar rafl? BL
18: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir innkeyrsluna eða garðin. Bókaðu tíma á bmvallár.is.
19: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
20: 80s Bylgjan

0: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskóla Bíó í 5. september. Stórskotanu Rigg Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir.
1: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
2: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
3: Rísa parkett útsalan er hafin 25-40% afsláttur af öllu parketti Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistablötur 20-30% afsláttur Húsasmiðjan
4: Time to laugh
5: Drottu þig nú inn í tjaldið hjá mér María, María Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á sín plus
6: Something like that, yeah
7: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar Einfalt, tvöfalt, meina ég Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
8: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali Einfaldar uppskriftir á grillum.is
9: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum Karglas, hafnarfirði og selfossi
10: Karglas repair
11: Litir, já, við blöndum alla liti Flugger litir
12: 80s

0: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
1: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
2: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Íslendingar grípa tækifærin þegar þú gefast. Grípum þetta. Sameinust já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
5: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu

0: upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sili. Sili styður við bakið á þér. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Báhás.
2: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: Það gott að heyra. Heyrn.is Kópavogi. Rennur hreinsun. Glersýn.
4: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.

0: Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatinn.is.
1: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhervendur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
2: Bragðmikil blanda með björtum tónum. Lagaði þér ilmandi bolla af Java mokka frá te og kaffi. Fyrir þína bestu stund.
3: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á laugardaginn og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
5: Who do you believe is a traitor?
6: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
5: Welcome to the game.
6: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus. Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
7: Hin eina sanna. Lenovo.
8: Þú ert að hlusta á

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
2: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á laugardaginn og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við.

0: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
1: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
4: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
5: 80s. Bilgjarn.

0: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
1: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar Ísa í Karri Kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Rétt hjá laugardagslaug.
2: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
3: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
4: Annars er þetta líka bara svöndingum að mæta í réttu partíin.
3: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.
5: Mamma mía.
6: Alla dagar þegar þér hentar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina Biko
7: Sjónaukana færðu í Vesturöst vesturöst.is
8: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum Dr. Leður, bestur í leðri
9: Hafðu það holt með holta
10: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.

0: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
1: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
2: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
3: Skólatöskur og ritföng í úrvali. Penninn Eymundsson.
4: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
5: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 og gerðu frábær rafbílakaup fyrir haustið. Léttar veitingar og veglegur afmælisafsláttur af MGS 5 og MGS 6. Sjáumst á Sæfarhöfða. Bjell.
6: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
7: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is
8: 80s Bylgjan

0: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
1: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30 til 80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgögnahöllin.
2: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
3: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea fyrir heimili mannkyns.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
6: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
7: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is
8: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgju.

0: Er byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den danske kró
1: Veldu pulsu með öllu Veldu nagladekk í júní Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf Velda fáður ís allan ársins hring Veldu íslenskt Veldu æs Nikotínlausir púðar
2: Nýtt Báhásblað komið út Báhás, eitt mesta úrval landsins
3: Nýr og breyttur fjörður Verslanir, veitingar og þjónusta Allt á einum stað Fjörður Vestunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar
4: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is
5: Gríftu með þeir Capri Sun í ferðalagið Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum
6: X-Peng kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus X-Peng X9 Kontu og reynslu aktu X-Peng
7: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit Austurstræti 3
8: 80s Bilgjan

0: Útsalan í fullum gangi í Elko og elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
1: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þér nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
2: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið. Fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
3: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
4: Markastorg IKEA hafið. Komdu og gerðu frábær kaup. Við hlekkum til að sjá þig. IKEA.
5: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á laugardaginn og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
6: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
7: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
8: Hvernig hljómar rafbíll? BL.
9: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum BK.
10: Þú ert að hlusta á 80s.
11: Bylgjuna.

0: sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
1: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
2: Rýmingarsala á Rama skarðverkfarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
3: Hafðu það holt með holta. Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
4: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
5: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
6: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
7: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
8: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á laugardaginn og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
9: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
10: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
11: Ekki missa af stóru pottaplöntu útsölunni í Blómavalli. 20-50% afsláttur og ótrúlegt úrval. Blómavall. Heillandi heimur.
12: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
13: Hafðu það huggulegt með hestagille, IKEA.
14: Útsölulok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
15: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópitting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
16: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
17: Þú ert að hlusta á 80.

0: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
1: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
2: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ylvek heims mælti þín. Klikt á boost.com og vestaðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkiðin loksins innan seilingar. Vestaðu tísku, barna, sport, snýrt og heimilisförur á boost.com.
3: Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna. Eða föstu degi. Jafnvel, báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sili. Sili styður við bakið á þér. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
7: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
8: Ekki missa af stóru pottaplöntu útsölunni í Blómavali. 20-50% afsláttur og ótrúlegt úrval. Blómavall. Heillandi heimur.
9: Vissið þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
10: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
11: Þú hlakkar til að mæta í skólan með vandaða skólatösku. Penninn Eymundsson
12: Saltstangir Ekki gleyma ítífunni Voga ítífa gerir allt betra
13: Eitt gjafabréf Enda lausir möguleikar Gjafabréf.is
14: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178
15: Risa parkett útsala Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
16: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna. 80s.

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Rýmingarsalan í betra baki hafin. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
4: Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða, garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Körfubílaleiga. Glersýn.
6: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
7: Taramar hefur þróað alvöru íslenskar húðvörur sem eru framleiddar í Sandgerði og byggja á þangi úr Breiðafirði. Þú getur verslað Taramar vörurnar á taramar.is.
8: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Stór skemmtilegir skóladagar eru komnir af stað. Kringlan inni ævintýri.
10: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
11: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
12: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
13: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
14: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar ísa í karrí kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
15: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna

0: Bónusréttur mánaðarins er eitt kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus með þér í liði.
1: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
2: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.

0: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgögnahöllin.
1: Pennin Húsgögn flytur verslun sína úr skeifunni 10. Af því tilefni 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Pennin Húsgögn.
2: Prís tveggjara. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
3: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
4: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
5: Ekki bara fallegt í sumar. Líka næsta sumar. Flugger litir.
6: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
7: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
8: Jamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
7: Nú flott þessi. Það alvöru guggamaður.
8: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
9: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
10: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
11: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
12: Sjóðheitt gasgrill, 20-40% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarannar núna.
13: 80s, Bilgjan,

0: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
1: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 og nýttu veglegan afmælisafslátt. BL Safaröða.
2: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
3: Bjóttu óvinniðinum út að borða. 2-1 af Fabrikuborgara í ágúst. Hamborgarafabrikan.
4: Landslagsarkitekt BM Vallár veitir faglega ráðgjöf hönnun útisvæða, hvort sem að ræða innkeyrslu eða garðinn við heimilið. Bókaðu tíma á bmvallá.is.
5: Vítt flísaverslun umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vítt.is.
6: Komdu skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
7: Er allt klárt fyrir haustið? Skóladagar eru byrjaðir í Kringlunni.
8: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
9: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
10: Þú ert að hlusta á

0: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins. MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 og gerðu frábær rafbílakaup fyrir haustið. Léttar veitingar og veglegur afmælisafsláttur af MGS5 og MGS6. Sjáumst á Sæfarhöfða. Bjell.
1: Penninn Húsgögn flytur verslun sína úr Skeifunni 10. Af því tilefni 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Penninn Húsgögn.
2: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
3: Fjármagnseigendur athugi. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is

0: Alvöru útsala múrbúðarinnar er núna. Alltaf 50% afsláttur.
1: Enski boltinn kominn í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
2: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
3: 80s Bilgjan

0: Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
1: Skelltuðu til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ásatíðahópnum eða bara hverjum sem Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
2: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Bílanaust og bílanaust.is
3: framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is
4: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
5: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja því í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NTF Proment.
6: Pennin Húsgögn flytur verslun sína úr skeifunni 10. Af því tilefni 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Pennin Húsgögn.
7: Þekkir þú típuna? Skoðaðu úrvalið á gjafabref.is
8: Krosslimdar timbureiningar. Ídex.
9: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
10: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
11: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is
12: Hvað með pilsur og pilsur? Sjálfsagður réttur allra. Veist það ekki grípandi?
13: SS Pilsur. Fremstar fyrir bræði.
14: Bókaðu vetrar standsetningu hjá okkur, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
15: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
16: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
17: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara!
18: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is

0: hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
1: Pennin húsgögn flytur verslun sína úr skeifunni 10. Af því tilefni 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Tryggðu þér hönnunarvörur á góðum afslætti. Pennin húsgögn.
2: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur af völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
3: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
4: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjum.

0: Vansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni, betri málning.
1: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlög og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
2: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio
3: Vitt flísaverslun umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
4: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
5: Dreymi þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
6: Kynntu þér málin í kosningamiðstöð jákvæðra Íslendinga að Garðarþætti 6 í Reykjavík. Jákvæðir lifa lengur, ræðum saman framtíð Íslands. Evrópuhreyfingin.
7: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða. Garðar og gluggar.is. Garða þjónusta Sigurjóns.
9: Time to laugh.
10: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á sín plus.
11: Something like that, yeah.
12: Farangursbox og þverbogar fyrir ferðalagið. Bílanaust og bílanaust.is
13: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
14: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
15: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
16: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
17: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
18: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
19: Bæti bæta, bætið bætum, bættu bæti, bættum bætir. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
20: 80s, Bylgjan.

0: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
2: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
3: Kolpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkur sinni fyrir.
4: Velkomin á Risaeyju.
3: Drífðu þig að tryggja þér miða.
4: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
3: Kolpasveitin Risaeyjumyndin komin í bíó.
0: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
5: Rýmingarsala á Rama skarðverkformu og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan á Blómavall.
6: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
7: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
8: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
9: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
10: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
11: Langar þig eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatinn.is.
12: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
13: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
14: Fánavefur, blómakransar og margt fleira fyrir sumarpartíið. Partíland 12. Görðum og partíland.is.
15: 80s.

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Það þannig að þegar við erum að bera á túnin okkar og huga ræktunin okkar í dag, að þá það að leggja grunninn að flórunni sem að við erum að fæða næsta vetur, sem að gefur á sér lambakjöt næsta sumar, sem að síðan á markanum og neytendur að neyta eftir 2 ár.
2: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt. Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Próment.
5: Fáðu þér öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
6: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
7: Nú bjóðast nýjir 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Sæfraða.
8: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
9: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
10: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
11: Kveðja frá Hljóðex. Gleðilegan sólmyrkva. Sjáumst á Eclipse hátíðinni Snæfellsnesi. Góða skemmtun. Hljóðex.
12: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
13: Þú færð betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankin.
14: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
15: 80s, Bylgjan.

0: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
2: Ice Guys í seinasta sinn, Laugardalshöll 12. desember. Miðasala hafin á tix.is. Þessi tónleikar í samvinnu við Pepsi, Icelandair, N1, Noah Sirius og Síman.
3: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarf 3.
4: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval, heilsa og hamingja.
5: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
6: Girnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlukráin á góðri stund.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
8: Vefverslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
9: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
10: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað, veldu Boss. Leðurlitun, leðurlitun, doktor leður, bestur í leðri.
11: Gluggar og hurðir, Ítex.
12: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
13: Sýndu hornin. Lenovo.
14: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
15: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðarinnar núna. 20-50% afsláttur.
16: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
17: 80s.

Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.

0: fórnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litin. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum.
2: Kjötkompaní.
3: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég, hvernig voru skórnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litin? Svarið þeir voru rauðir. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
4: Markastorg IKEA hafið. Komdu og gerðu frábær kaup. Við hlekkum til að sjá þig. IKEA.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Kveðja frá Hljóðex. Gleðilegan sólmyrkva. Sjáumst á Eclipse hátíðinni Snæfellsnesi. Góða skemmtun. Hljóðex.
7: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
8: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.
11: Það gott að heyra. Heyrn.is Kobói.
12: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
13: Hönnum saman sælu reit. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM Vallá.
14: Borg eða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlandum í nýju bókunarvélin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
15: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
16: Er veistla, partí, nú eða afmæli framundan? Þú finnur mesta úrvali að skrauti í partíbúðinni í Skeifunni.
17: Rjúkandi heitt pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
18: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur af völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
19: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
20: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Business Central sveigjanlegt, notendavænt og örugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref örugt. Næsta skref Vice.
1: Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatinn.is.
2: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifunu 2 og Hyrjarhöfða 9.
3: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgögnahöllin.
5: 5 í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verið hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði, glæsileg hönnun, kjaran.
8: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
9: Gluggaþvottur. Glersýn.
10: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
11: Karglas repair, Karglas replace.
12: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
13: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
14: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
15: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
16: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Ego.
17: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
18: 80s.

0: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Flísabúðin Stórhöða 21.
3: Leiðslutæki og vaktara. Skorri bílsöða, skorri.is.
4: Vertu hrókur alls fagnaðar með alvöru skreitingum á þinni bæjarhátíð. Partiland Holtagörum.
5: Ekki missa af stóru pottaplöntu útsölunni í Blómavalli. 20-50% afsláttur og ótrúlegt úrval. Blómavall. Heillandi heimur.
6: Flottar yfirhafnir í stærðum 38-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
7: Eigum skólpreinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
8: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Prómet.
9: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
10: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
11: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
12: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
13: Eldaðu besta bitan af þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
14: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
15: Ítalska ostablandan frá Gott í matinn fullkomin í alla ítalska matargerð. Ítölsk krydd og piparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjarðarhafs blæ og ómissandi í lasagna eða pítsuna. Gott í matinn.
16: Leap Motor C10 rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
17: Þú ert að hlusta á 80s.
18: Bylgjuna.
17: 80s.

0: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskóla Bíói 5. september. Stórskotanu Rigg Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir.
1: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þær skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
2: Mexíkóska ostablandan frá Gott í matinn er tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna. Sérstök Mexíkósk chili kryddblanda færir matagerðinni ósvikið og gómsætt suður-amerískt bragð. Gott í matinn.
3: Þú færð alla Apple fjölskylduna í verslunum Elko og elko.is. Elko.
4: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
5: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. samverk.is
6: Vef verslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
7: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
8: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
9: Fartölvur í skólan frá aðeins 49.990. Opið alla helgina, tölvutek mörkinni og undirlið akureyri.
10: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
11: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á laugardaginn og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
12: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
13: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
14: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.
15: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi, 13.
16: 80s, Bilgjarn.

0: Til að ná fullkomnun þarf margt að koma saman. Alúðin við að skapa hráefnið, þekkingin, ástríðan. Hvert einasta skref skiptir máli. Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostanna færa þér rétta bragðið. Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
1: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
3: Íslensku húðvörurnar frá Taramar draga úr öldrunareinkennum húðarinnar og hjálpa henni að vinna á heilbrigðan hátt. Flott tilboð á taramar.is.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
5: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
7: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
8: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
9: Skóladagarnir eru byrjaðir í Kringlunni. Nælið ykkur í nesti og nýja skó fyrir ævintýrin framundan. Kringlan af öllu hjarta.
10: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðurinnar. 20-50% afsláttur núna. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
11: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
12: Þú velur upphæðina, viðtakandinn velur gjöfina. Gjafabréf.is.
13: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskóla Bíói 5. september. Stórskotanu Rigg Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir.
1: Hagkvæmur er laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur er vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
2: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
3: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
4: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
5: Nú byrjum við á nýjum kafla. Skóladagar eru byrjaðir í kringlunni. Inni er ævintýri.
6: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
7: Mótúltoffaran á Akureyri, laugardaginn 15. ágúst í bóði Mótúl á Íslandi og Skóabaðana.
8: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Enski boltinn kominn í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
10: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar ýsa í karrí kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
11: Gerum skóladaginn skemmtilegri. Penninn Eymundsson.
12: 80s. Bylgjan.

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
2: Ice Guys í seinasta sinn, Laugardalshöll 12. desember. Miðasala hafin á tix.is. Þessi tónleikar í samvinnu við Pepsi, Icelandair, N1, Nova Sirius og Síman.
3: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
4: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostanna færa þér rétta bragðið.
5: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
6: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
7: Jágúst eða neigúst? Við segjum tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á 2-1 tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
8: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
9: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
10: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
11: Held upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
12: Gríftu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
13: 80s.

0: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
1: Girnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.
3: Hemill þjónar þér.
4: Kolumbía Santos í bláu pókunum kemur með sætleikan og mýktina frá Suður Ameríku. Te og kaffi, fyrir þína bestu stund.
5: Hvað ef við skrifum pilsur? Með tveimur S-um.
6: Já, S, S.
7: SS-pilsur, fremstar fyrir bræði.
8: Sagður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúxusinn bíli og íbúður á samt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
9: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
10: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
9: Við elskum þessar hellur.
11: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
12: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
13: Iðnaðarryksugur frá Húskvarna. Vendel, Tangarhöfða 1.
14: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
15: 80s. Bylgjan.

0: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
1: Hislan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hislan skeifinni 8 og hislan.is.
2: Xpeng kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. Xpeng X9. Kontu og reynslögtu. Xpeng.
3: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Íslendingar grípa tækifærin þegar þú gefast. Grípum þetta. Sameinumst já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
5: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
6: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
7: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
8: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrval af vörum fyrir námið allt á einum stað. Elko.
9: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
10: Leap Motor C10 rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
11: 80s.

0: hraði tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Komin tími til að bera pallinn. Vertu viss að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
2: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Stát herrafatnaverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
4: Palla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
5: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
6: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
8: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
10: Einstakt úrval af skólatöskum fyrir námsmenn á öllum aldri. Penninn Eymundsson.
11: Lenovo. Útsölulok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
12: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
13: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
14: Þú ert að hlusta á 80s bylgjuna.

0: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
1: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. 1 kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
2: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.
3: Kolpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkru sinni fyrir.
4: Velkomin á Risaeyjum.
3: Drífðu þig að tryggja þér miða.
4: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
3: Kolpasveitin Risaeyjumyndin komin í bíó.
5: Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
7: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
8: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
9: Club Car, hágæða rafmagns golfbílar. Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is. Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
10: Frískaðu upp að herbergið fyrir nýtt skólaár. IKEA.
11: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
12: Iðnaðar ryksugur frá Húskvarna. Vendel, Tangarhöfða 1.
13: 80s. Bylgjan.

0: lost the connection. Could you try again, please?
1: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærfundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki.